dị mma wụ ndị a wee bụrụ akụkọ mụrụ ugbu a n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị na mgbe ehihie a. Dịka m ga-ebufe ezigbo ji n'aka ya bụ nwaanyị Pari ka ọ kwụrụ anyị na-aga.

0: nke a na-eme ka mara na Chineke bụ chi na-aza ekpere. Ọ kwa chi na-eme obi ebere. O ị na-agwọta nke ghara isi mba bụ m onye mmehie aka oto si aza ekpere onye mmehie. Ọ bụ chi onye obi ebere bụkwanụ nke ọ ga-abụ ịbịakwute ya were obi gị niile, ọ ga-agbaghara gị asị gị ụdị iri na gị mee. Ọ bụ chi nke onye ezi omume anyị. Onye nwe anyị ebesara mbara mgbe ebili mmiri na-atụgharị. Chineke nye anyị ebesara mbara mgbe ndị ọzọ na-anaghị ahụ ebe ha ga-eguzoro. Chineke ezi anyị ebe anyị ga-eguzoro. Ọ bụghị ebe ala na-emi emi, kama ọ bụ ala nke nọ n'otu kwesịrị ịdị ka Chineke na-enye anyị. Mana sị gị ndewo, kedu ihe chọrọ ka Chineke meere anyị na mpaghara Southeast ya n'ekpere maka Southeast? Amaghị m onwe n'ihe ndị nke na-ehụtọla n'ime ndụ gị dịka mmadụ gị si chaa maka mpaghara ebe i sitere pụta, mpaghara Southeast nke obodo Naijiria. N'ihi na ọ bụrụ na ị bụ mmadụ nke nọ n'elu ụwa, o nwetụbeghị mgbe nọtụrụ n'ọtụ n'ọtụ elim anya ihe ndị a na-ahụta emetụ gị n'ahụ. Mata n'ezie na ihe jiri bụrụ mmadụ nwere ike ọ nwụọla maọbụ ọ chọla ịnwụ, mana Chineke agaghị ekwe. Anyị ga-emeghepụ ya bụ ekwentị anyị ka inwe ike bata. Kedu ihe ahụ bụ atụmatụ ekpere gị ji n'aka ịchọrọ ka etinye n'ekpere maka Southeast na mgbe ehihie a? Batawa, oge ekpere na-adị mkpa. Ọ bụ ya mere mgbe a na-ekpe ekpere, onweghị ndị na-eri nri. Mgbe a na-ekpe ekpere, onweghị onye ga-esonwe ụka. Mgbe a na-ekpe ekpere, onweghị onye ga-achọwa ihe ọzọ dị iche ọ ga-eme. Ya mere mgbe a na-ekpe ekpere, legidesi anya ike na ya bụ ekpere nke a na-ekpe. Maka na ọ bụrụ na gị were obi gị niile lekwasị n'elu obe ahụ, ị ga-amata n'ezie na chi anyị aghaghị imere gị ihe ahụ ị chọrọ. Gịnị ka ị chọrọ ka o mee na mpaghara Southeast? Ọ gịnị ka ị na-achọ ka ọ bụrụ ihe Chineke ga-eme na mpaghara Southeast? Ọ bụrụ na asị gị ugbu a, ngwa ya otu ihe. Gịnị ka ị chọrọ ka Chineke mee na mpaghara Southeast? Ọ dị mma, chọrọ m ịga zụrụtụ ahịa nke na-agaghị eruchakwa n'otu nkeji. Ana m alọtaghachi ugbu a. N'ọdị n'ebe ahụ, apụkwala. Ndewo.
1: Baba, ide ejebe. Hotel, ide ejebe. Mechanic ko, ide ejebe. Abina pharmacy, ide ejebe. Whatever you define for Abba, verified businesses with photos, address and WhatsApp. Ejebe.com, ide ejebe.

0: kedụ nwa Chineke n'ebe ahụ chọrọ ikpere Chineke na mgbe ehihie? Halo, ndewo Maazị Okafọ, ya gaziere gị, na ọ dịrịla gị na mma. O ndewo.
1: Ekpere m na mgbe ehihie a bụ nke mgbe anyị kere Chineke, onye mere ka anyị hụ ụbọchị taa nri abalị abụọ n'ọnwa ise n'afọ 2026. Arịrịọ m na ekpere m n'oge a bụ, Chineke biko, ihe ndị a niile na-eme n'obodo anyị nọ n'ime, arịrịọ anyị bụ ka ikpuchite anyị, nọnyere anyị na Southeast. Onye nwe anyị gwara anyị bụ ebe anyị rịọ na anyị ga-arịọta, anyị chọrọ na anyị ga-achọta. Ọ bụrụ na anyị akụọ, anyị ị ga-emeghere anyị. Ọ bịa ka anyị ji wee gaa n'ihi a na-akụ na-akụ, meghere anyị n'ebe ndị ọchịchị anyị anọ, gbanwee obi ha, igbuo nsogbu niile, ekwekwala ka ọ dị nke obodo a
0: napụta
1: anyị. Anyị enweghị ike n'ike onwe anyị, ọ bụ na gị ka anyị dabere. Onye ezi omume, biko, kịa ka m na-arịọ bụ n'oge awa a, n'oge ihe a, kwere na ị ga-eme karịa dịka m chiri rịọ n'oge a, n'ebe Saki Iti nọ, n'ebe ndị ọchịchị anyị nọ, n'ebe ukwu na onye nta. Tụkwasịrị anyị ogologo ndụ na ahụike, emechaa naanị ka a ga-enye ekele ma sọpụ n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị.
0: Amen, amen. Ka Chineke gaa n'iru ịtụkwasịrị anyị ogologo ndụ na ogologo anyị isi ike na ya bụ mpaghara South East, n'ebe ndị ndu anyị nọ, nakwa anyị nwa bụ ndị nke a na-edu edu, ndị nke a na-achị achị. Ka Chineke gaa n'iru mere anyị amara, n'ihi na amara Chineke zuoro anyị. Naanị amara Chineke zuo ọnọdụ ọjọọ ọbụla a na-ahụta ịgabiga. Amara Chineke naanị ya ezuo. O nwere ike ọtụtụ ihe na-anụ n'ọtụtụ afọ, amara Chineke batahala, ị gaghị amata. Ọ dị mma onye n'ebe ahụ na-akụ aka. Halo, ndewo, ihe ọma, ya gaziere gị, na aha gị na-ebe isi na-akpọ n'ehihie?
2: Mami na-eche, Ishmael na-akpọ.
0: Mami na-eche, ọ dịrịla gị na mma, nụla?
2: Amen. Kedụ nke Chineke na ya ga-edu m?
0: Amen. Amen.
2: Ekpere m na-arịọ m na isi obodo anyị na ya bụ Naịjirịa, na agbụrụ saịda ya bụ South East. Ka Chineke ute anyị do, udo tọrọ atọ. Ka o ike dịrị anyị na mma, kasị gbuo nsogbu a na-eme na Naịjirịa now, na-eme na mba Northern side. Ka o kpuchite anyị ebe a, ka ọ sị na-erute anyị aka. N'ihi na ọ ma na anyị adịghị ike, anyị enweghị ike, ka anyị nwere mma agha ka anyị na-ejiri, ọ naanị ya bụ mma agha ka anyị nwere na South East anya. Ka ọ gaa n'ihu na-ekpuchite anyị, wepụ anyị ndị ọchịchị si gbuo nsogbu, wepụ anyị ndị arụala nọ n'ime obodo, na-asị kudu na amamihe ya, ka o were chọọ anyị mma na South East anya. N'aha Jizọs.
0: Amen. Amen.
2: Ya wepụ m naanị ya, ka ọ dịrị anyị na mma.
0: Amen. Enwere m onye na-eburu m agha, Jehova bụ mma agha nke m nwere. Enwere m onye na-eburu m agha, Jehova bụ mma agha nke anyị nwere. Jehova bụ mma agha nke anyị nwere. Ma ọ bụrụ na nwa Chineke ga-amata n'ezie si na ekpere dị ka ngwa ọgụ nyere nwa Chineke. Halo, ehihie ọma, ndewo. Halo, ọ dị mma, nke ahụ apụọla. Mmagha ya dị ike, mmagha ya dị ike. Halo, ehihie ọma, ndewo. Papa ukwu anyị, ya gaziere gị, nụ. Dede anyị Egbujọ, ndewo, ya gaziere gị, nụ.
3: Emara Chineke onye obi ebere, onye hụrụ anyị n'anya, ị na-achọ hụ ka onye
0: ndewo na-akpọ, ya gaziere gị, nụ.
3: Dịka anyị nọ n'ọnọdụ ebere, emara Chineke onye obi ebere,

Giant of Africa. Ma agụ na-egbu ndị nọ n'ime ya. Naịjirịa bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-eji bie ezi ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ. Ego ga-ezuru anyị. Akwa oyiyi. Ezi nri n'elu tebụl anyị. Ụmụ na ihe eji azụ ha. Na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ha na-ataghị ikikere eze. Ma ndị ọjọọ ekwere. Selfish wicked rulers in high and low places. Onye rigoro, ọ jụ ịpụ apụ. Onye isi ya achịla, ọ sị na ya ga-achịrịrị. Ọ dị na maka unu na-achị. Liberia ndị ọchịchị, Luanda ndị ọchịchị, Somalia ndị ọchịchị.

0: Otu ahụ ka dị mma makwa m n'ịka m n'ọka bụkwa n'oge igbo ezi onye mbụ na 4.3 FM na ala abaka anyị na gị ka pasa aka bụkwa m oyo onye na-ekpo m dị iche mụ na gị na-achọ mụ na bụghị naanị m nọ mụ na
1: Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma anyị ka nọkwa n'ebe a na mgbe ehi ha ndị iwe ọzọkwa
0: adị mụ m oge ruo ụgbọ aka anyị nwoke zọbanye tụkwụ n'oge ihe mụ anyị nke ikpeazụ n'ụbọchị taa nke bụkwanụ oge ahụmahụ ndụ amamdịla njikere ka anyị nwoke zọbanye ụkwụ na ya bụ mmemme ndewo.